0: AI Anthropology labetik gaurkoan irakurketa kokatu bat proposatzen dizuegu. Bueno, funtsezko galdera batekin gatoz gaur. Azaroaren 29ko hauteskundei begira bete-betean eragiten diguna.
1: Hori da, bete-betean gainera.
0: Bai, pentsatu une batez honetan, entzule. 9 minutuko diskurtso garrantzitsu batean gure bizitzak, gure lanak eta gure erakundeak errotik aldatzen ari den teknologiari, basoilik 5 segundo eskas eskaini zizkion Espainiako presidenteak.
1: 5 segundo bakarrik.
0: Bai, bai, ondo entzun duzu, 5 segundo 9 minututan. Pedro Sánchezek hauteskundeak deitu zituenean, a ber, zergatik eskutatu zuen adimen artifiziala etorkizuneko odei batean, horizonte urrun batean, badakizu, jada gure ospitaleetan, enpresetan eta egunerokoan agintzen ari denean.
1: Justu hori da galdera.
0: Zergatik hitz egiten da teknologia honetaz iritsiko den ekaitz bat balitz bezala eta ez jada bustitzen ari gaituen euri gisa. Eta are larriagoa dena, gorteak desegiteak benetan zer uzten du airean teknologia honen kontrolean. Hori da gaur deseraikiko duguna.
1: Eta, a ber, deseraiketze horri datu zehatzetatik hasi behar dugu derrigorrez, ezta? Gure irakurketaren abia puntua urriaren 5ko agerraldia da. Moncloan gaude, eta giroa, gogoratuko duzun bezala, etxe bizitza krisiak erabat hartuta zegoen.
0: Erabat.
1: Beno ba, errealitate hori diskurtzuaren mapan argi eta garbi islatzen da. Etxe bizitza hitza 4 aldiz aipatu zen minutu horretan. Adimen artifiziala berriz, behin bakarrik.
0: Behin bakarrik, bai.
1: Hori da. Bere itzaldian Sánchezek adimen artifiziala larrialdi klimatikoarekin parekatu zuen. Garai baten arrisku eta aukera gisa aurkeztu zuen. Eta bestetik, teknooligarkak aipatu zituen. Tiranoekin eta etxe bizitza espekulatzailekin alderatuz. Baina badain abardura bat, datu objektibo bat guretzat ezinbestekoa dena obarrauetan. Bi konparazio hoiek ez zirela gurutzatu diskurtzuan.
0: Itxaron, hori ondo ulertu nahi dut. Esaten ari zara, teknooligarkak alde batetik aipatu zituela eta adimen artifiziala bestetik, baina ez zituela lotu.
1: Hori da, ez zituen lotu.
0: Zergatik da hori hain garrantzitsua?
1: Funtsezkoa da, zehazki horrek sortzen duelako horizontearen metafora hori. Aber, adimen artifiziala inoren jabetzakoa ez den garai indar huts giza. Aurkezten baduzu, fenomeno klimatiko bat balitz bezala, ba, erantzukizun politikoa erabat lausotzen duzu.
0: Claro, azken finean, ekaitz bati ezin diozu isunik jarri.
1: Hori da. Ezin diozu erantzukizunik eskatu. Ezin duzu legez arautu ekaitz bat ez erortzeko. Adimen artifiziala etorkizuneko indar natural gisa kokatuz gero, eskutatu egiten da teknologia hori botere oso zehatzen, enpresa espezifikoen eta jabe garbien esku dagoela gaur egun.
0: Alegia, diskurtzoan adimen artifiziala fenomeno meteorologiko bat dela. Begira, odei beltzak datoz horizontera. Baina, demontre, badakigu hori ez dela egia. Ez gaude odeiei begira. Zuri entzule, goazen errealitatera, politika nola jokatzen ari den ikusteko. Egin dezagun, 20 segundoko geldialdi bat Madrilgo adibidean.
1: Bai, oso adibide garbia da.
0: Gogoratu duela gutxiko eskualdeko debatea, ez? Diskurtso politikoaren ardatza, aurkariak ospitaleak privatizatzen edo atikoak erosten ari zirela izan zen. Eraikin fizikoak, adreiluak.
1: Adreiluak, beti.
0: Hori da. Politika begiz ikusten den horretan zentratzen da. Baina bitartean, iturriek diotenez, zera deskubritzen dugu. Madrilgo administrazio horrek berak, jada 200 abiar erakasu dituela adimen artifizialarekin. Eta osasun gintza dela edapen algoritmiko horren eremu nagusinetako bat.
1: Pentsa.
0: Ospitaleak ez dira soilik adreiluz kudeatzen. Barruan, triajeak egiten, diagnostikoak iragazten, eta baliabideak esleitzen dituzten algoritmoen bidez eraldatzen ari dira isilean. Horregatik diot, ez dagoela horizontean. Hori ospitale barruan gertatzen ari da orain bertan. Guk adreiluei buruz eztabaidatzen dugun bitartean.
1: Beno, ba, adibide horrek egia esan ezin hobeto kokatzen gaitu gure kuadernoko urrengo puntuan. Reinhard Koselleck historialariaren marko teorikoan. Koselleckek denbora historikoa nola bizi dugun aztertu zuen, eta bi zutaberen arteko tentsioa hitz egiten zuen.
0: Bi zutabe.
1: Bai, bizitako esperientziaren espazioa batetik, eta espero den espektatibaren horizontea bestetik. Hauteskunde adierazpen batek, naturalki, espektatiban jarri behar du fokua. Botoa eskatzeko, politikariak esan behar dizu zer egingo duen etorkizunean.
0: Bai, logikoa da.
1: Baina gaur mai gainean dugun datuek erakusten duten gatazka zera da. Teknologia hau espektatibaren kutxan zarrarazi nahi dutela, haien esperientziaren espazioa, hau da, materialki bizi duguna, jada guztiz beteta dagoenean.
0: Koselleckena oso ondo dago, baina gure iturrietako batek, Koselleck bera baino asko zirudi bisual eta indartsuagoa eskaintzen digu denboraren pertzepzio hori ulertzeko. Aimaratarren aforismoa.
1: Bai, hori izugarria da.
0: Zuri, entzule, arreta eskatzen dizut hemen. Gure buru eskema erabat apurtzen baitu ohar honek. Guk, mendebaldeko kulturon, etorkizuna aurrean dugula pentsatzen dugu. Eta iragana atzean uzten dugula. Horregatik hitz egiten dugu horizonteaz.
1: Beti aurrera begira, ez da?
0: Justu hori. Baina handeetako aimaratarrentzat, kontzeptua justu alderantzizkoa da. Haientzat, iragana begien aurrean daukagu. Zergatik? Ba, ikus dezakegulako, ezagutzen dugulako, jada gertatu delako.
1: Claro, gure aurrean dago argi eta garbi.
0: Hori da. Eta etorkizuna. Ba, etorkizuna bizkarrean daramagu. Ezin dugu ikusi. Ezin dugu jakin zer datorren atzetik. Adimen artifizialarekin gertatzen ari dena ezin hobeto azaltzen du honek. Ez da bizkarrean daukagun ez ezagun bat. Ez da etorkizun bat. Begien aurrean dugun iragana eta oraina da. Ikusten ari gara.
1: Hori da gakoa. Aimaratarren ikuspegitik argi geratzen da oraina kargatzen dugula bizkarrean. Eta karga horrekin goazela itxu etorkizunerantz. Eta karga hori ez da batera abstraktua. Begien aurrean ditugun datuek erakusten dute ez dela espektatiba bat.
0: Ez, benetako esperientzia da.
1: Adibide bat emango dizut, gure oharretatik aterata. Urriaren bostean bertan, hauteskundeak ditu ziren egun berean, 723/2026 errege dekretua sartu zen indarrean estatu mailan.
0: Egun berean.
1: Egun berean, bai. Eta dekretu hori ez da etorkizuneko promesa bat. Gaur egungo langilei eskubide oso zehatz bat ematen die. Algoritmoek beren lan erabakietan duten eragina idatziz galdatzeko eskubidea. Adibidez, zergatik aleratu dituzten, zergatik aldatu dieten txanda, edo nola neurtzen den euren produktibitatea.
0: Hori jada martxan dago.
1: Eta horrez gain, begien aurrean dugun beste realitate bat Espainiako Estatistika Institutuaren azken datuak dira. Enpresen 121ek eta herritarren 137,9%k erabiltzen dute teknologia hau bere egunerokoan. Esperientzia materiala da, ukigarria.
0: Orduan, hemen dator talka izugarria, neretzat. Batetik, errealitate material badaukagu, ez? Dekretuak, enpresak, ospitaletako algoritmoak, dena martxan. Oraina, da. Baina, bestetik, gorteak desegin egin dira azaroaren 29ko hauteskundengatik.
1: Hori da esenatokia.
0: Nire lehen erreakzioa, eta ziurrenik entzule askorena ere bai, hauxe da. Tira, gorteak desegitean, dena gelditzen da, araudi guztia erortzen da eta legezkanpoko basamortu batean geratzen gara. Baina oharrek diotena askoz konplexuagoa eta egia esan arriskutsuagoa da. Zer erortzen da zehazki erakundeak izten direnean eta zer mantentzen da zutik?
1: Oso galdera garrantzitsua da, maiz nahazten direlako kontzeptuak. Aber, hemen zehaztasunera joan behar dugu derrigorrez. Gorteak desegitean ez delako onartutako lege bat iraungitzen.
0: Ah, ez da lege bat.
1: Ez, erortzen dena lege proiektu bat da. Oraindik izapidetze fasean zegoena. Zehazki, adimen artifizialaren gobernantza eta erabilera onerako legea deiturikoa. Horrek ez du esan nahi basamortu legal batean gaudenik. Europako araudia bere horretan zuzenean aplikagarria izaten jarraitzen du. Arau orokorra badago.
0: Orduan zein da arazoa?
1: Ba, arazoa da erortzen dena Espainiako gobernantza eta zigor erregimena dela. Hau da, Europak esaten du zer ezin den egin, baina estatu mailan hori gainbegiratu eta urraketak zigortzeko egitura legala da airean geratu dena.
0: Haze paradoxa. Aleia, araua badugula, baina arau hori hausten duena zigortzeko besoa moztu digutela hauteskundeak deitzean. Egin ezagun lurreko adibide bat, entzuleak argi ikus dezan kanpaina honetan ekar dezakeen arriskoa.
1: Bai, jarri adibidea.
0: Eduki sintetikoen adibidea da argiena. Inteligentzia artifizialez sortutako bideo edo irudi faltsu bat, deepfake bat, deitzen dioguna. Europako araudiak oso argi esaten du eduki hori artifiziala dela markatu behar dela, herritarrak ez engainatzeko.
1: Baina orain zigor erregimenik gabe gaude.
0: Justu hori. Espainiako gobernantza legea erori denez, orain kanpainan sartuko gara, azaroaren 13tik 27ra, eta imaginatu hautagai baten bideo faltsu eta eskandalagarri bat biharatzen dela. Nork jartzen du isuna modu azkar eta eraginkorrean?
1: Erantzunik ez dago momentuz.
0: Nola babesten da zuri, entzule, eskubidez dagokizun informazio garbia. Utxune horrekin goaz bozkatzera. Gure informazio eskubidea inoiz baino zaurgarriago egon daiteke hauteskunde hauetan.
1: Erabat. Eta kontrastea are gogorragoa da, txamponaren beste aldea begiratzen badugu. Badakizu. Herritarren eskubideak bermatu eta zigorrak ezarri behar dituen gobernantza legea erori eginda, bai. Baino, gorteen menpe ez dauden prozesu ekonomiko eta azpiegiturazkoek aurrera jarraitzen dute inongo etenik gabe.
0: Hori ere interesgarria da oso.
1: Dena ez da gelditzen.
0: Ez ez.
1: Datu objektiboek diote, datu zentroen errege dekretuak adibidez martxan jarraitzen duela. Dekretu honek energia eta ur eraginkortasuneko Europako arauak finkatzen ditu. Edo Katalunian, Mora Lanovako gigafaktoriarako hautagaitzak ere bere bideari eusten dio, Europako egutegiaren menpe dagoelako, ez Madrilgoaren menpe.
0: Babesak gelditzen dira, negozioak ez.
1: Hori da. Estatuak gobernantza eskubideen aldetik, balazta zabaldu du hauteskundeengatik. Baina inbertsioen eta azpiegituren makineriak ez du segundu bakar batez ere atxedenik hartu.
0: Argazki makabro samarra geratzen zaigu egia esan. Diruaren eta azpiegituren makinak aurrera egiten du, baina zu eta ni babestu behar gaituen makina itzalita dago. Eszenatoki honetan, nun erregulazioaren erdia Europati datorren eta beste erdia geldirik dagoen, alderdi politikoek utxune hori bete beharko dute beren kanpainako diskurtsoekin. Nola ari dira posizionatzen?
1: Alderdi bakoitzak bere ikuspegia du.
0: Jo dezagun datuetara, inpartzialtasun osoz. Inori botoa emateko gomendiori gabe, baizik eta bakoitzak erabiltzen dituen hitzak eta eskutatzen dituzten beldurrak aztertuz. Zein da estatuko alderdi nagusien mapa, ohar hauen arabera?
1: Bueno, hasten badira, gobernuko alderdiarekin, PSOEk estatuaren bultzada eta presentzia indartzea bilatzen du. Bere kanpainaren bi ardatzak ia 360 plana eta alia proiektua dira.
0: Alia proiektua?
1: Bai, Aliaren helburua eredu teknologikoak gaztelaniaz eta espainiako hizkuntza koofizialetan garatzea da. Alternatiba publiko edo erdi publiko bat eskainiz. Alderdi popularraren edo peperen diskurtzoa berriz kontrolera bideratuta dago, baina beste norabide batean.
0: Zein norabidetan?
1: Beraiek, administrazio publikoak erabiltzen duen adimen artifizialaren auditoriak eskatzen dituzte. Beren hitzetan, helburua administrazioaren kontrol ideologikoa ekiditea da. Alegia, gobernuak algoritmoak herritarrak manipulatzeko erabiltzeko beldurra adierazten dute.
0: Interesgarria.
1: Eta aldi berean, enpresa pribatuentzat erregulazio gehiegirik ez jartzea defendatzen dute. Berrikuntza ez ito dezan. Diskurtzo hori ez da soilik teorikoa, eh? Aragoinen eta Madrilen gobernatzen duten erakundeetatik ildo hori bultzatzen ari dira neurri zehatzekin.
0: Zuri entzule konturatu nola sigaren beldurrez hitz egiten. Ikus dezagun Boxen kasua, zer dioten iturriek. Haiek subiranotasuna hitza ekartzen dute mai gainera, baina modu oso zehatzean. Euren proposamena atzerriko enpresa hundiei datu zerga bat ezartzea da.
1: Datu zerga bat, bai.
0: Euren esanetan, titularretako iaren ordez emaitzen ia nahi dute. Eta hemen dator interesgarriena. Erakunde publikoekiko mesfidantza irekia agertzen dute. Pepek bezala, uste dute gainbegiratze erakunde estatalak erabilera alderdikoi baterako tresnak izan daitezkeela.
1: Beldur berdina beste ikuspuntu batetik.
0: Hori da. Goazen eskerreko aldera orain. Sumar alderdiak, oharretan jartzen duenez, frente ampliorekin batera doazenak, ba, fokua ia erabat lan eremuan jartzen du. Hitz egiten dute algoritmoen kontrol sindikalaz, langileek teknologiaren gaineko erabakietan parte hartzeaz, are gehiago, enpresei zerga berri bat ezartzea proposatzen dute. Diru hori langileak eraldaketa teknologiko honetara egokitzeko eziketan inbertitzeko.
1: Eta estatu mailako argazkia osatzeko Podemosek apustu egiten du Europako enpresa teknologiko publiko handiak sortzearen alde, multinazional amerikarrei aurre egiteko. Baina kasu honetan, gure datuek oso nabardura interesgarria dakarte Aragoiko otsaileko kanpaina autonomikotik.
0: Zer gertatu zen hor?
1: Ba, Podemos gogora gertu zen bertan eraikitzen ari diren datu zentroen aurka. Zentroiek daukaten uraren konsumo neurrigabearengatik. Puntu honek ez hobeto erakusten digu nola Madrilko diskurtso teorikoak lurraldeetako errealitate fisikoarekin talka egiten duen.
0: Argi eta garbi.
1: Estatu mailan garapen teknologikoa hitz egitea erreza da, baino azpiegitura hori zure herriko ura edaten hasten denean, eztabaida erabat aldatzen da. Horregatik, begirada lurraldeko indarretara zabaltzea ezinbestekoa da hauteskunde hauetan.
0: Hori da. Azken finean, Madrilko erdigunetik ateratzen garenean diskurtzoa ia erabatera aldatzen baita. Eusko Alderdi Jeltzaleak adibidez, adimen artifizial industrialean jartzen du indar guztia, enpresen lehiakortasuna indartzeko.
1: Ikuspegi ekonomikoa.
0: Bai. EH Bildu, kostera, eredu publikoen kudeaketaren norabidea kritikatzen du. Haien hitzak erabiliz, hizkuntza eredua garatzeko martxan jarri den bidea estrategia bezerozale gisa definitu dute.
1: Eta Katalunian?
0: Kataluniara joaten bagara, Generalitateak inbertsio publiko erraldoia iragarri du bere estrategia propioa eraikitzeko. Baina hor ere badaude pitzadurak. Komunz taldeak kezka eta kritika zorrotzak agertu ditu gobernuak Palantir bezalako segurtasun enpresa pribatuekin itxi dituen kontratuengatik. Eta gero, Galizia daukagu. Hau bereziki esaguratsua da datuen arabera, ezta?
1: Bai, Galiziako parlamentuaren kasuak argi erakusten digu utxune legala nola betetzen ari den lurraldeetatik. Bertan, Alderdi Popularrak adimen artifizialaren lege propio bat onartu zuen, berriki. Baina, lege horren eztabaidak azaleratu zituena oso sakona da.
0: Zer esan zuten zehazki?
1: Gure iturriak jasotzen dutenez, jatorriz galegoz esandako hitzetan, Benegak gogor kritikatu zuen esparrua. Ez dugu ulertzen legi honi eman nahi zaion esparru linguistikoa, adirazi zuten. Teknologiaren garapenean galegoak izango zuen leku eskasaz, kezkatuta.
0: Hizkuntzaren kezka.
1: Hori da. PSD-gak, alderdi sozialistak, hildo beretik salatu zuen lege horrekin, beren hitzetan beti ere, ia galiziar bat sortzeari uko egiten zaiola. Ikusten duzun bezala, estatu mailan enpresen erregulazioaz edo kontrol ideologikoaz hitz egiten den bitartean, Galizian, Euskadin edo Katalunian, eztabaidaren muina nortasuna hizkuntza eta subiranotasun teknologikoa da.
0: Mapa hau osorik ikusita, entzuleak pentsa dezake alderdi bakoitza bere pelikulan dabilela, bakoitzak bere liburuska duela. Baina gure gaurko oharrak eta datuak patxadaz aztertuta, gainazaleko

0: Pepek eta Boxek aldiz gobernuaren beraren botereari diote izua. Beldur dira, administrazioak algoritmoak erabiliko te dituen herritarrak ideologikoki kontrolatzeko. Biek sentitzen dute mehatxua, biek eskatzen dute auditoria, baina etxai ezberdinen aurka babesteko.
1: Oso interesgarria. Bigarren irakurketa niretzat behintzat otzikara sortzen duen horietakoa da. Absentzia. Datuetan argi ikusten da alderdien diskurtsoetan ia ez dagoela hauteskunde esparrurako bertarako neurririk proposatuta.
0: Kanpainarako bertarako, ez da?
1: Hori da. Eta hemen oharrek dakarten Nestor García Canclini antropologoaren kontzeptu bat ekarri behar dugu ezinbestez. Algoritmoek ordezkatutako herritarrak. Entzule, pentsatu une batez zer esan nahi duen honek zuri zuzenduta.
0: Kanpaina batean gaude.
1: Kanpaina batean gaude, bai. Zure iritziak, zure suminak, irakurtzen dituzun albisteak, zure boto joerak. Hori guztia plataforma globalen algoritmoek kudeatzen, bideratzen eta askotan manipulatzen dute. Gure ordezkaritza politikoa algoritmikoki iragazita dago. Eta hala ere, azaroaren 29 bitartean biziko dugun kanpaina osoa, tresna generatibo hoiek kontrolatzeko estatu mailako legerik gabe egingo da. Ordezkatutako herritar hoiek benetako arriskua dira utxune legal honetan.
0: Era bat ados. Hirugarren irakurketa lurraldeari eta baliabide fisikoei dagokie. Lehen, Aragoiko datu zentroekin aipatu dugun uraren auzia. Arazoa ulertzeko Paola Ricaurte ikertzailearen hitzetara jo behar dugu. Gure datuen arabera, berak kolonialismo epistemologikoa kontzeptu erabiltzen du.
1: Itxaron, minutu bat. Asimila dezagun hau. Kolonialismo epistemologikoa. Hitz potoloa da. Kolonialismo klasikoa denok ulertzen dugu. Herrialde indartsu bat joaten da, beste baten lurra hartzen du, eta bere baliabideak, urrea, zilarra, petrolioa lapurtzen ditu. Baina zer esan nahi du aurrekoari epistemologikoa gehitzeak gaur egungo testu inguruan? Ura lapurtzeaz ari gara.
0: Funtzioan bai, ezagutza eta teknologia ekoizteko baliabideak nola xurgatzen diren azaltzen du. Adimen artifizialak, odeian dagoela ematen duen arren, azpiegitura fisiko ikaragarria behar du lurrean, datu zentroak.
1: Adreiluak berriz ere.
0: Adreiluak eta ura. Zentro horriek milioika eta milioika litro ur behar dituzte euren zerbitzariak osteko. Kolonialismo epistemologikoa gertatzen da multinazional batek tokiko baliabide natural bat, kasu honetan ura, Aragoiko lurralde lehor batean, xurgatzen duenean teknologia global bat elikatzeko.
1: Eta nork erabakitzen du hori?
0: Ba, hori da Ricaurteren galdera nagusia. Ez da teknologia hori ona ala txarra den, baizik eta nork erabakitzen du ur hori zertarako den. Herritarren kontsumorako, nekazaritzarako, edo atzerriko enpresa baten algoritmoak osteko. Teknologiaren izenean tokiko baliabideak erabiltzen direnean, erabakitzeko almena tokiko komunitateetatik erauzten da. Hori ere kolonialismoa da.
1: Egia esan horrek zuzenean laugarren eta azken irakurketara garamatza. Kanpaina honetan, etengabe entzungo dugun hitz baten ingurukoa. Subiranotasuna.
0: Hitz kamaleonikoa.
1: Guztiz. 60 segundu hartuko ditut, hau desera ikitzeko, azken finean, denek erabiltzen baitute. Entzule, adi itzoni. Ezkerretik eskuinera. Denek darabiltea oan, baina gure iturriek erakusten dutenez, inork ez du gauza bera esan nahi.
0: Bakutzak berea.
1: Bai. Gobernuarentzat subiranotasuna da Europako datuak Europan geratzea. Boxentzat atzerriko enpresei datuen gaineko zerga bat kobratzea da subiranotasuna. Sumarrentzat azpiegitura publikoak bermatzea. Baina lurraldeko indarrentzat. Haientzat subiranotasuna hizkuntza da. Galegoa edo euskara teknologian nola integratzen den erabakitzea.
0: Edota ura.
1: Edota Aragoien ikusi bezala herriko ura zertarako erabiliko den erabakitzea. Azken finean, eztabaida aspaldi ez da adimen artifiziala egongo den ala ez. Horri inork ez dio ateri jarri nahi. Benetako eztabaida, azaroaren 29an jokoan dagoena zera da. Noren adimen artifiziala izango den, zein hizkuntzatan hitz egingo dizun, eta garrantzitsuena, zein araurekin jokatuko dugun.
0: Hori da gaurko oharrek eta datuek maiganean jartzen duten errealitate gordina. Hauteskunde kanpaina azaroaren 13an hasiko da ofizialki, eta 27an amaituko da. Bi aste horietan, errealitate horiek guztiak gure inguruan egongo dira, abiadura bizian lanean. Baina, galdera larriak daude zabalik urrengo egunetarako.
1: Asko, gainera.
0: Bai, hautagaitzetako alderdiek argituko ote dute bertan bera geratu den gobernantza legea berreala berreskuratuko duten? Hausortuko aldira azaltzen hauteskunde garai honetan bete-betean zabaldu daitezkeen eduki sintetikoekin, deepfake horiekin, zer egingo duten, babesik gabe gauden bitartean?
1: Informazioa bermatzeko, ez da?
0: Eta lurraldetara jota, eredu publikoen hizkuntzen eta datu zentroek edaten duten uraren kudeaketaren inguruan nola jokatuko duten argituko aldute, beren egitasmoetan.
1: Meno, ba galdera hauek ez dira retorikoak, entzule.

0: Galdera hauek dira zuri aztertzeko eta ausnartzeko uzten dizkizugunak bozkatzera joan aurretik. Izan ere, errealitate materiala ezin da diskurtso baten 5 segundutan eskutatu. Eta ezin da horizonte urrun batean gorde errealitate horrek zure lana, zure ospitaleko osasuna eta batez ere zure botoa zeharkatzen dituenean.
1: Adimen artifiziala jada ez dago horizontean.
0: Aurrean dago. Iragana aimaratarren aforismoan bezala. Begiratu nahi duen ororen biztan. Azaroaren 29an erabakiko dana da nor kargatuko duen haren etorkizuna bizkarrean.
2: Boz